ងអាផងស្រាផងមានជូនទៅទាំងក្រោយណាស់ដូចត្រីគ្នាឡើងក្រែមមានអុយតាក់បន្តិចអះទៅបងកម្លៃថាយូរដាក់ទៅអាមលឡាំអាផងសមសមសិនមិនបន្ទឿននឹងបន្ទឿនទៅឯណាខែងថ្ងៃកំពេះ